re ni sa pa ni sa re sa ni pa ni sa ma re ga ma pa ni ni ni ni ni pa ma ma re sa pa pa ma pa ma re sa